Janda de nomme guat ko shabat again. Seko ahu. Pegam dan de noa hune. Batidit.

0: Janda de nomme guat ko shabat again. Seko ahu. Pegam dan dan no ahuna.
1: Vous intonisez la radio Kouchab Chicken 24/5 FM et CKAU.com.